0: Ujambo msikilizaji popote pale ulipo, na kusalimu na bila shaka ni mzima wa afya. Karibu kwa mara nyingine tena katika kipindi cha michezo, ili ni kupashe habari moto moto za kimichezo kutoka kunako madimba mbalimbali kitaifa na kimataifa. Miongoni mwa habari tulizonazo kwa siku ya leo, Mamba tayari wametua Maputo. Waziri wa vijana na michezo hakikisha kwamba uwanja wa Zimpeto utakuwa tayari kwa kucheza mechi za kimataifa. Na mashabiki wa soka katika wilaya Nangadi kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado wanaiomba serikali isambaze vifaa vya michezo mawilayani. Hizo ndizo habari ambazo tunakujuza ndani ya dakika 30 za mchezo. Jina langu naitwa Rajabu Said Ladi, fundi mitambo ni Makungel Junior. Karibu ujumuike nami hadi mwisho wa kipindi chetu, na kutakia usikivu mwema. Baada ya kupoteza mchezo mmoja zidi ya Algeria mabao 5-1, Mambash wamewasili Alhamisi hii jioni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mavalane mjini Maputo, baada ya kucheza michezo miwili dabo ya kutafuta kufuzu kombe la dunia mwaka 2026. Kuwasili kwao mjini Maputo, timu ya taifa Mambash ilipokelewa na waziri wa vijana na michezo Kaifadin Manas, ambaye ametoa neno la kuwatia moyo Mambash. Kocha mkuu wa timu ya taifa ameeleza kuwa timu ilikuwa na utendaji mzuri katika nusu ya kwanza ya mashindano ya kufuzu kombe la dunia katika kundi, ambapo Algeria ametumia hali hiyo kama favoriti.
1: Ser realistas, nós temos vindo a ter progresso enorme, quer a nível das nossas qualificações sucessivas para o CAN, também para o CHAN. Fizemos uma das melhores campanhas a nível do CHAN, que é passar para a fase seguinte. E tem sido um habitué a nossa participação no CAN.
0: Namnuku, o Kweli Ukomba tunakuja tukiwa na maendeleo kwa ngazi ya kufuzu kwetu kwenye CAN au angalau CHAN. Tumekuwa na kampeni ngazi ya CHAN ili tuweze kuvuka kuelekea hatua nyingine, na imekuwa tabia yetu ya kushiriki CAN. Hayo yalikuwa maneno ya kocha mkuu wa timu ya taifa Mambash Kinyukonde akizungumza juu ya utendaji wa Mambash katika nusu ya kwanza ya mashindano ya kufuzu kombe la dunia. Waziri wa vijana na michezo anaimarisha wito wa umoja wa wananchi wa Mozambiki juu ya timu ya taifa. Kaifadin Manas ameangazia hayo wa wachezaji kwa mchezo dhidi ya Algeria ambao ulitamatika kwa matokeo mabaya. Kiongozi huyo amesema kuwa jambo muhimu ni kwamba timu ya taifa ni kuhifadhi nafasi ya pili kwenye kundi G.
2: Muito importante os Mambas mantém na segunda posição, que é esta posição importante para que todos os moçambicanos sejamos muito unidos, apoiemos os Mambas.
0: Namnuku, umuhimu zaidi Mambas ni kushikilia nafasi ya pili. Ni nafasi hiyo hiyo ni muhimu ili kwamba wananchi wote wa Mozambiki tuwe wamoja, tuwaunge mkono Mambas. Hayo yalikuwa maneno ya waziri wa vijana na michezo Kaifadin Manas akizungumza. Aidha amesema kuwa mchezo ujao uliopangwa kuchezwa mwezi wa 9, Mambas watacheza nyumbani dhidi ya Uganda.
2: Bom, temos que fazer tudo para que haja jogo em Moçambique.
0: Namnuku, tunatakiwa kufanya kila aliwezekanalo ili kwamba mchezo unafanyika nchini Mozambiki. Kaifadin Manas amesema kuwa Jumatatu ijayo atatembelea na kwenda kuona uwanja wa Zimpeto ili kuona namna ambavyo kazi zinaendelea za uboreshaji.

0: fainali ya shindano la mpira wa miguu kwa wakubwa katika mji wa Maputo, shindano ambalo linajulikana kwa jina la Jogabet, mchezo utakaochezwa Jumamosi hii katika uwanja wa Costa do Sol huko Mashkishiki. Baada ya kushinda wiki mbili zilizopita taji la Super Cup taifa, Mario Esteves Coluna, kocha Carlos Manuel, ambaye anajulikana kwa jina la Kalo, ambaye anainoa Ferroviario ya mji mkuu wa nchi, sasa ana fursa ya kuandaa kundi kuelekea kutoa taji la pili katika msimu wa sasa wa soka. Lakini kabla ya kucheza mechi hiyo katika dimba hilo hilo, kutachezwa mechi ya kumtafuta mshindi wa pili, ambapo Liga Desportiva ya Maputo itapepetana na Costa do Sol. Uchaguzi katika shirikisho la mchezo wa kuogelea nchini Mozambiki, ambao ulipangwa kufanyika Jumamosi hii, umeahirishwa hadi tarehe 3 mwezi wa 5 utakapofanyika mkutano mkuu wa kawaida. Uchaguzi huo ulitangazwa wakati zimesalia wiki mbili kuelekea kwenye uchaguzi ikiwa na makosa kadhaa. Ili kuendana na hali hiyo, sheria ya vyama vya michezo kutangazwa kwa kanuni za uchaguzi lazima ifanyike wakati zimesalia siku 90 au miezi mitatu. Kabla tarehe 2 mwezi wa 5 kutafanyika mkutano mkuu wa kawaida, ambapo watawasilisha na kujadili ripoti ya hesabu na shughuli za kipindi cha mwaka 2021-2024, lakini pia pendekezo la marekebisho ya katiba na uingizaji wa kamati ya wachezaji, na vile vile uwasilishaji wa pendekezo la mpango wa shughuli za msimu wa mwaka 2024-2025. Wagombea katika nafasi ya rais wa shirikisho la kuogelea ni Justino Francisco Inácio Bernard, ili kuziba nafasi ya Deolinda Mabote, ambaye yuko nje ya mamlaka kwa takriban miezi 8. Kiongozi mpya wa chama cha waogeleaji mkoani Tete kujulikana Jumamosi hii. Luis Milton na Lodovico Nyamtumbu ni wagombea ambao watakwenda katika mzunguko wa pili ama duru ya pili. Wagombea hao wawili walilingana katika kinyang'anyiro cha kwanza kilichofanyika wiki mbili zilizopita. Wanachama hao wataamua Jumamosi hii nani ataongoza mchezo huo katika mkoa wa Tete katika msimu wa mwaka 2025-2026.
1: Há muita expectativa, pois as candidaturas são fortes, os manifestos são fortes. Se espera que essas expectativas continuem para os próximos 4 anos.
0: Rais mpya wa chama cha waogeleaji, ambaye atachaguliwa Jumamosi hii, atachukua nafasi ya Claudio Pensari, ambapo yuko nje ya mamlaka tangu mwaka 2024. Tunapata mapumziko mafupi.

0: Na sasa tunarejea na taarifa kutoka katika wilaya ya Nangadi kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado. Mashabiki wa soka wa wilaya ya Nangadi kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado wanaitaka serikali ili iweze kusambaza vifaa vya michezo mawileani. Ombi hilo limetolewa na Juma Saidi maarufu kama Mutali katika mahojiano kwa njia ya simu na Radio Mozambiki. Akizungumza kinagaubaga siku za hivi karibuni, alisema kuwa baada ya mashambulizi ya kigaidi katika maeneo ya kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, michezo imesimama, lakini alidai kuwa kama hali ya utulivu itaendelea kama namna ambavyo iko hivi sasa, anaamini michezo inaweza kufanyika kama kawaida.
1: Ngomba na serikali itusaidie wilaya nomo, tupeleke vifaa ya michezo. Vijana wamekuwa na hali ya mpira, lakini hamna vifaa ya michezo, na hata maligi ya wilaya hakuna. Sasa yule

0: zimiza sana, wanazidizimiza sana. Kwa hiyo tunachoomba serikali itufanyie nguvu, ituwekee maligi ya wilaya ili vijana pengine tutawasikia mbele huko wanacheza, sababu kuna vipaji vingi sana vijijini, lakini inaharibika. Ombi langu ndio hilo.
1: Ukiwa kama ni mchezaji wa siku nyingi, na tunafahamu sisi sote kwamba upande wa kaskazini ni upande ambao umeathirika pakubwa sana katika masuala ya kigaidi, lakini tukitaka kuchukua fursa hii, uwajuzi wadau wa Radio Mozambique ambao wanakusikiliza hivi sasa, je, kama hali itakuwa inaendelea kutulia, una uhakika kabisa kwamba masuala ya soka yanaweza yakarejea kama zamani?
0: Kama hali ya vita itatulia, hali ya soka itarudia kama zamani. Sasa hivi wanaamuri sana ya kutaka kucheza mpira. Kinachobabaisha ni hii vita. Kwa hiyo kama itatulia, vijana wako tayari sana kushiriki kwenye kabumbu.
1: Sasa mule katika mabanda ya kahawa, wewe ukitembelea tembelea, huwa unasikia wanazungumzia nini?
0: Kwenye mabanda ya kahawa sana sana wanazungumzia sana ni mpira ya Tanzania, wanaongelea sana wa Simba na Yanga. Huku kwetu kaskazini mwa Mozambiki ndio wanaongelea sana mpira hivyo. Yaani ubishi huko sana kwa mipira ya Simba na Yanga. Sababu huko kwetu bado mwamko ule bado hatujaona vile. Sababu ligi ya Mozambique Mosembola naona waonyeshi sasa wewe unakuwa si wapenzi sana kuongelea mpira wa Mozambique. Ingawa mpira wa Mozambique ni mkubwa sana kuliko Tanzania. Lakini wapenzi wengi wa kwetu huku na ngadi wanapenda sana mipira ya Tanzania, sababu tunaona kwenye TV, kwenye Azam TV tunaangalia. Sasa Mosembula mpira wa kwetu hatuoni. Kwa hiyo tunakuwa ile mori ya kupenda nchi yetu kuangalia michezo hatuna nao. Tunapenda sana kuangalia michezo ya Tanzania, michezo ya Ulaya, lakini vijana walikuwa na mori sana kushiriki michezo.
1: Lakini sasa kwa hiyo wewe unashauri kitu gani? Kwa mfano tunazungumzia taifa la Mozambiki, ili watu waweze kuwa moja kwa moja na timu ya taifa, au taifa kuweza kuhamasisha wananchi na kuhakikisha wanafurahia sana katika ligi yao?
0: Ninachotoa rai yangu kwa serikali ya Mozambiki, kama vita hii itatulia kwetu kaskazini, wahamasishe sana michezo kule shuleni, kuwe sana na michezo ili watu wawe na amuri wa kushiriki mipira. Hata nchi zingine tunazoona wenzetu wako mbele kwa michezo, sababu wanaanza shuleni kwenda mbele. Na vyombo vya habari tunaomba viwe karibu na sisi, tuangalie mambo inayopita kwetu Mozambiki. Sisi Mozambiki kwa mfano kwetu na ngaju tuangalie mipira ya Mozambiki. Tuone. Kwa hiyo tunaomba sana serikali, vyombo vya habari hivi viwe karibu nasi. Hata hii Radio Mozambiki tunakuwa na shida sana kuipata, hii ya Pemba, radio yetu ya Pemba
1: ndio
0: inakuwa shida sana sisi kupata kule. Kwa hiyo tunachoomba watupelekee na sisi kule FM ili tusikie mambo yanayopita nchi yetu.
1: Huyo alikuwa Juma Saidi maarufu Mutale kutoka katika wilaya ya Nankali kaskazini mwa jimbo la Cabo Delgado, akiitaka serikali ili iweze kusambaza vifaa vya michezo mawilayani. Tupate mapumziko.

Na tunarejea na hivi sasa ni habari za kimataifa. Timu ya Benfica itamtembelea Gilles Vicente Ijumaa hii katika mchezo uliochelewa wa raundi ya 24 ya ligi ya AI, na inaweza kuwa sawa na Sporting katika uongozi. Benfica imekubali Ijumaa hii katika Barcelos kalenda ya ligi ya soka ya AI katika mchezo uliocheleweshwa wa raundi ya 24 ambayo watatembelea Gilles Vicente, na wanaweza ikiwa watashinda kukamata Sporting mbele.

mchezo huo uliopangwa kuchezwa weekend ya kwanza ya March iliahirishwa kwa sababu ya majukumu ya Benfica kwenye ligi ya mabingwa, wakati huo kuondolewa na FC Barcelona na Gil Vicente kwenye kombe la Ureno iliyotolewa na Sporting. Mwanzoni mwa mchezo wa Ijumaa hii majira ya saa 2 usiku na dakika 15, Tai wanashika nafasi ya pili wakiwa na mchezo mmoja pungufu na pointi 59, tatu nyuma ya Simba hao, wakati Gili Stars ambao walianza kumtegemea kocha Cesare Peixoto wa zamani wa Moreirense wanashika nafasi ya 14. Kocha wa Benfica Bruno Lage sasa anapaswa kumtegemea Di Maria aliyepona kutokana na jeraha lililomfanya akose mechi 8, na pia Mwargentina Otamendi alirejea kutoka kwa majukumu katika timu bingwa ya dunia ambao wote wameitwa kwa Barcelos kulingana na kocha. Kwa upande wa Gil Vicente, Cesare Peixoto atataka angalau kurudia kiwango alichopata msimu huu akiwa na Moreirense aliposimamisha Benfica mnamo Agosti, wakatoka sare ya bao moja kwa moja, matokeo ambayo ilisaidia kutimuliwa kwa Roger Smith. Mechi hii iliyocheleweshwa inatangulia raundi ya 27 ya ligi ya I ambayo Benfica itacheza tu Jumatano ijayo nyumbani dhidi ya Farense na Gil Vicente Jumanne wakiwatembelea Boa Vista Estádio do Bessa. Tunakamilisha makala yetu kwa dabi ya Benfica Sporting kutoka kwa raundi ya mchujo ya ligi ya I, na ambayo ingeweza kupambanua taji hilo imepangwa kufanyika Jumamosi Mei 10. Ligi hiyo imetangaza Ijumaa hii tarehe na nyakati za raundi nyingine 5 kati ya 29 na 33 kwa kusisitiza mchezo wa raundi ya mchujo ambao umeweza kuwa wa suluhu katika hesabu ya mataji, huku timu hizo mbili zitakapotofautiana kwa pointi 3 kwa sasa, ikiwa na faida kwa Simba ambao wana mchezo mmoja zaidi ya Tai. Katika raundi ya 29, kivutio kikubwa ni safari ya Sporting kuelekea Azores kumenyana na Santa Clara, mojawapo ya hisia kali msimu huu, ambao watamenyana saa 11 jioni kwa saa za huko Lisbon Jumamosi Aprili 12, kabla ya Kazapia kuikaribisha FC Porto ambayo kwa sasa iko katika nafasi ya 3.9 nyuma ya kiongozi. Mchezo mkubwa wa raundi ya 30, Vitória de Guimarães na Benfica, utafungwa kwa raundi ya Aprili 29 Jumamosi, wakati safari za 31 za kwenda na kurudi kati ya FC Porto hadi Amadora na Sporting hadi Bessa zilipangwa saa 9:30 Jumamosi Aprili 26 na saa 9:30 mnamo Aprili 27 mtawalia. Kwa raundi ya 32, Benfica itasafiri hadi Estoril Praia Jumamosi Mei 3 kukabiliana na Canarinhos saa 9:30 jioni. Na sasa tuangalie programu ya siku. Jumamosi Mei 10 mwaka 2025, Nacional wataikaribisha Rio Ave, mchezo ambao unataraji kupigwa saa 9:30 jioni. Santa Clara wao watakaribisha Famalicão majira ya saa 9:30 jioni. Benfica wataikaribisha Sporting, mechi ambayo inataraji kupigwa saa 12. Gil Vicente wao watawakaribisha Arouca, mechi itapigwa saa 2:30 usiku.

Kaza pia watakaribisha SP Baraga, mechi ambayo itapigwa saa 2:30 usiku. Siku ya Jumapili ambayo ni Mei 11 mwaka 2025, CF Estrela Amadora watawakaribisha Aves Sad. Mchezo utachezwa saa 9:30 jioni. Moreirens wao watawakaribisha Estoril. Mchezo huo utapigwa saa 12 kamili jioni. V Guimarães wao watawakaribisha Farense. Mchezo huo utachezwa saa 12 kamili jioni. Na Boa Vista wataikaribisha FC Porto. Mchezo huo utapigwa saa 2:30 usiku. Na mpenzi msikizaji, kwa habari hizi za kutoka kule Lisbon, tunakamilisha makala yetu ya michezo kwa siku ya leo. Ulikuwa na mimi Rajabu Saidiladi, fundi mitambo Makungel Junior. Hadi siku nyingine, asanteni na kutakia kila laheri na weekend njema.

Hali gani msikilizaji wetu, na karibu katika kipindi cha maendeleo kutoka hapa Radio Mozambiki. Kwanza fahamu kuwa maendeleo yanafafanuliwa kuwa mchakato unaosababisha ukuaji. Pia maendeleo ni mabadiliko chanya au nyongeza ya kiuchumi. Maendeleo ya jamii ni muhimu kwa sababu mbalimbali. Kwanza, inasaidia kushughulikia baadhi ya masuala makubwa zaidi ya kijamii na kiuchumi ambayo jamii hukubaliana nayo.

0: Katika kipindi cha leo, tumepata nafasi ya kuzungumza na aliyekuwa mbunge wa zamani kutoka katika wilaya Nangadi, jimboni Cabo Delgado, Musa Bakili.
1: Mimi nasema kwamba katika swala la maendeleo, linajivuta kwa sababu hali tuliokuwa tunaishi katika miaka ya nyuma hadi leo, unaweza kukuta kwamba Nangadi sasa hivi imebadilika. Miundombinu bado inakuwepo, kuna barabara zinajengwa. Kuna pale tunaona system za maji ziko pale zinafanya kazi wakati wote, kwa hiyo wakazi wa wilaya Nangadi huenda hata kama pale makao makuu ya wilaya hakuna tabu ya maji. Na tunaona ujenzi wa shule nyingi zimejengwa, tunavyo vituo karibu vinne pale vya afya, vinne sio vitano pale. Kwa hiyo nasema kwamba katika swala la maendeleo kifupi, ne Nangadi kidogo linakuwa.
0: Na unazungumziaje swala zima la barabara, vituo vya afya, biashara, yani maendeleo kwa ujumla katika wilaya yako ya Nangadi?
1: Nasema kwanza nianze na swala la barabara. Kama ulivyoniuliza ndugu mtangazaji kwamba swala la barabara, tunayo barabara moja ya taifa, grade ya taifa, ambayo inaunganisha kati ya makao makuu ya wilaya Mueda na Nangadi, kwamba hiyo ni ipo katika kiwango cha lami, na serikali ya wilaya inajitahidi kutengeneza zile barabara ambazo zinaunganisha makao makuu ya wilaya na vijiji vyake, na hasa katika tarafa, kata hadi vijiji, kutaka kuona kwamba zinapitika kila wakati ili kurahisisha wafanyabiashara, wakulima wanapitisha mazao yao pale. Na tukija kwa swali la upande wa biashara, nasema kwamba upande wa biashara umekuja juu sana, kwa sababu naona pale wafanyabiashara wanajitahidi, wanafanya biashara zao, wanaenda nje, wengine wanaenda nje ya nchi pale, kwa vile sisi tuko mpakani kule, wanaleta mazao yao, wanauza. Na vile vile wakulima kwa wakati huu wanajishughulisha na kuuza mazao yao ambapo wao wamevuna. Kwa mfano mpunga siku hizi wanavuna, wanauza ufuta pale, wengine wanauza mahindi. Kwa hiyo wakati huu ndio wakati muafaka sana kwa mkulima kuuza mazao yake.
0: Unazungumziaje swala zima la vituo vya afya katika wilaya yako?
1: Vituo vya afya vipo, lakini sasa kwamba kuna tatizo ambalo linajitokeza katika vile vituo. Kwa mfano kuna vituo vitatu pale, kituo cha Mwia, kituo cha Ntoli, kituo cha Nkonga, na hadi kituo cha Ntamba. Kwa hiyo vituo hivi nne vyote vina matatizo kwanza ya maji, kwamba pale kuna uhaba wa maji. Wanavyo visima, lakini vile visima havihifadhi maji wakati wa nyakati za mvua, kwa sababu kwanza vinyewe vile vimekuwa vibovu. Kwa hiyo hilo ni moja ya changamoto ambapo wanavyo katika vituo vile. Changamoto ya pili nyingine ambapo wanayo pale ni ukosefu wa watu, yani kwamba wale waganga wanakuwa watu kidogo sana, kiasi ambacho

0: hata katika utoaji wa huduma unakuwa finyu sana, kwa sababu utamkuta mganga yuko mmoja kituo kimoja au wako wawili. Kwa hiyo pale kuna wananchi wapatao zaidi ya 200-300 kwa siku. Kwa hiyo namwewea vigumu sana wale kufanya kazi mpaka kuja kuwamaliza wale watu kwa wakati mwafaka.
1: Swala zima la elimu.
0: Swala la elimu nashukuru sana, kwa sababu kwamba katika wilaya yangu kuna mafanikio mazuri sana ambapo yamejionyesha, kiasi ambacho mimi nasema kwamba ni mafanikio mazuri sana katika swala la elimu. Hata kama changamoto hazikosekani, kwa mfano uhaba wa walimu, utakuta kwamba kuna baadhi ya shule pale wanafunzi wako wengi, walimu ni kidogo, inamlazimu mwalimu mmoja afundishe pale darasa 2-3 pale. Kwa hiyo hizo ni moja ya changamoto. Changamoto zingine katika elimu ni ukosefu wa madawati. Katika shule kuna uhaba wa madawati, na kuna changamoto pale ambapo nasema kwamba bado ni kubwa, ni ukosefu wa madarasa yenyewe. Utakuta ni baadhi ya shule kidogo tu ambazo ziko na madarasa ambapo ya kutosha, na hasa zile shule ambako ziko vijijini, kwa kweli zina matatizo sana wanafunzi wake kusoma katika vyumba vilivyokuwa bora. Utakuta wamekaa chini, pengine wanaandika bila kwamba hawana madawati, naweza kusema kitu kama hicho.
1: Ongelea maendeleo katika mkoa wa Cabo Delgado.
0: Cabo Delgado ni mkoa ambapo unakuja kasi katika maendeleo yake. Tukiangalia sasa hali ya gesi yetu kule Palma, kwa kweli mambo ya kombioni kuhakikisha kwamba ile gesi kule inatoka pale. Kwa hiyo naweza kusema kwamba miundombinu kwa mabarabara, tukiangalia tuna kiwanda chetu cha sementi pale hapa miezi hapa. Kwa hiyo nasema kwamba hali ya maendeleo kidogo inaridhisha katika mkoa wa Cabo Delgado. Hata kama tuna changamoto, naweza kusema kwamba sababu taifa linaishi katika uhaba wa pesa, ndio maana hata bajeti zake zinakuwa ni ngumu sana kutekelezwa yale ambapo yamepangiwa katika bajeti, kwa sababu ni moja ya matatizo ambapo yalikuwa yanajitokeza katika kuona kwamba nchi kidogo inarudi nyuma kiuchumi. Lakini kwa pamoja na hivyo, serikali yetu iko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba inaleta maendeleo kwa wananchi. Mimi nasema kwamba katika swala la maendeleo linajivuta kwa sababu hali tuliyokuwa tunaishi katika miaka ya nyuma hadi leo, unaweza kukuta kwamba Nangadi sasa hivi imebadilika. Miundombinu bado inakuwepo, kuna barabara zinajengwa, kuna pale tunaona system za maji ziko pale zinafanya kazi wakati wote. Kwa hiyo wakazi wa wilaya Nangadi, huenda hata kama pale makao makuu ya wilaya hakuna tabu ya maji, na tunaona ujenzi wa shule nyingi zimejengwa, tunavyo vituo karibu 4 pale vya afya. Kwa hiyo nasema kwamba katika swala la maendeleo kifupi, Nangadi kidogo linakuwa chumi. Lakini kwa pamoja na hivyo, serikali yetu iko mstari wa mbele kuhakikisha kwamba inaleta maendeleo. Upande wa biashara, nasema kwamba upande wa biashara umekuja juu sana, kwa sababu naona pale wafanyabiashara wanajitahidi, wanafanya biashara zao, wanaenda nje, wengine wanaenda nje ya nchi pale, kwa vile sisi tuko mpakani kule, wanaleta mazao yao, wanauza.
1: Pia nini wananchi wa wilaya ya Nangadi, hususan kwa mzima wa Cabo Delgado?
0: Kwa hiyo ninachowaasa wananchi wote wa Cabo Delgado, hasa zaidi sana wilaya yangu ya Nangadi, kwamba wasibweteke na wakawa na tatizo la njaa. Nawahamasisha sana wananchi wangu wa wilaya ya Nangadi na wa mkoa kwa ujumla kwamba wasibweteke na mazao haya, kwa sababu hali ya mbele sisi hatuifahamu. Tunaweza kuomba mwakani tusiwe tukapata neema hii kawa tunaishi katika mazingira ya njaa.
2: Na hapa tulifahamu kuhusu maendeleo ya wilaya hiyo. Inaimani utakuwa unazidi kufahamu mengi kuhusu maendeleo na kazi mbalimbali ambazo zinafanywa katika kuleta maendeleo.

Ni mwisho wa kipindi chetu cha maendeleo, ambapo leo tulipata fursa ya kuzungumza na mbunge wa zamani kutoka katika wilaya ya Nangali iliyopo jimboni Kabrile Gadu, ambapo amezungumzia kuhusu maendeleo kwa ujumla. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongeli Junior. Tukutane tena katika kipindi kijacho.